Prayer ur spelade Kansas City Symphony. Nu norsk körmusik Northern Lights av Ola Geilo. Kören heter Phoenix Chorale.